Baik, itu dia lagu daripada Ramli Sarip dan Khadijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih. Dan ini lagu permintaan daripada pendengar kita ni, Haji Awang. Auda masih lagi bersama Harmony FM. Terima kasih yang menyapa di WhatsApp Harmony. Kita ni ada Dila di Kampung Bukit, juga Haji Awang, juga ada Pangeran Old Trafford. Dengan ucapan selamat bertugas. Apa khabar? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sambil dengarkan Harmony, kiriman peminat setia Harmony Pangeran Old Trafford serta keluarga STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah panas ketika ini. Terima kasih DJ, gembira selalu. Dan selepas ini kita dengarkan lagu seterusnya, permintaan daripada Dilah di Kampung Bukit, lagu daripada Lestari, Air Mata di Persandinganmu.

0: ke alamat Jalan 3, Simpang 34-4, Nombor 5, Kampung Perumahan Rimba, Gadong, dan akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku. Seterusnya akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Terunjing, Kampung Terunjing. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, Rosli bin Anwar telah kembali ke Rahmatullah. Jenazah akan dibawa ke alamat Jalan 3, Simpang 34-4, Nombor 5, Kampung Perumahan Rimba Gadong dan akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku. Seterusnya akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Terunjing, Kampung Terunjing. Marilah kita sama-sama berdoa agar rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

0: tinggal di negara ASEAN. Kemai semata-mata untuk rekaman mengikuti rancangan-rancangan itu nih.
1: Atu baru semangat.
0: Atu bau semangat. Atu namanya menyahut cabang. Ya kan mau bakatnya tu mana tahu ada di sini. Cuma tu bah.
1: Oke, okay, tadi terus kalian jangan tarik turun. Banyak yang tadi ceritakan bagi peserta ini pun sangat istimewa juga, apa istimewa sama-sama tadi. Tunggulah rancangan daripada awal sampai akhir. Bila kan tahu siapa orangnya. Jadi beliau akan memberi ucapan dan akan menindangkan lagu yang pertama daripada beliau. Sama-sama tadi dengarkan Rentang Retro,
2: evolusi suara pendengar. Rentang Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Eva. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar, hanya di Harmony FM. Semua

0: rumah tangga, mm-hmm. mungkin ada masa-masa terluang beliau berlatih nyanyian. Dan seperti mana yang Abang Aram ketahui juga, mm-hmm. dalam bulan Oktober kalau anda silap, beliau ada berceritalah.
1: Okay.
0: Beliau masuk dalam top 10 pertandingan kroket juga di negara jiran lah.

Terima kasih yang menyapa di Harmony FM. Kita bacakan beberapa sapaan yang ada di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang DJ Aziz, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Info cuaca di Kampung Menengah Temburong cerah dan panas daripada Santi. Seterusnya kita bacakan daripada Syamsiah Kifli. Assalamualaikum, waalaikumsalam DJ, selamat bertugas dan selamat ulang tahun buat perwira-perwira di negara Brunei Darussalam. Terima kasih daripada Syamsiah Kifli, juga tidak menghampakan daripada Cikgu Chot di sini. Assalamualaikum, selamat petang. Cuaca di Kerian masa ini panas dan tenang saja. Ini on the way ke bandar bersama anak-anak Adam dan Iskandar. Lunch sekajap katanya. Tahniah diucapkan buat Abdul Hakim bin Murni dan Dayang Raihana binti Muhammad Rafi yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya jadi MC bis durang tadi, alhamdulillah. Oh, tahniah juga diucapkan. Salam sayang daripada Cikgu Chot, Baitul Rizki Kerian.

Baik Azid di penghujung tugasan, terima kasih sekali lagi buat Auda yang mengikuti Harmoni FM. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan insyaAllah pada hari Jumaat 5 Jun 2026 pukul 8 malam. Selepas ini rakan tugas Aina akan bersama Auda. Baik, semangat selalu dalam apa juang Auda lakukan. Teruskan azam Auda dan jangan pernah berputus asa. Dengarkan lagu terakhir, permintaan daripada Haji Din dan juga Cikgu Silly. Lagu daripada Rusty Blade, pertama dan terakhir. Sekian daripada Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman. Sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, Masjid Ar-Rahman dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut mengadakan Majlis Penyerahan Daging Ibadah Korban. Majlis berlangsung kemarin di Masjid berkenaan. Penyerahan daging-daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 orang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin Kampung Tanjung Bunut menerima agihan daging korban tersebut. Sementara itu, jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Putat dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung Putat tidak ketinggalan mengadakan majlis yang sama kemarin. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf dan fakir miskin di kampung berkenaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayo. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai aktiviti berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya pertandingan

Yaudah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar untuk hari ini, hari Isnin, 1 Jun 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 3.44 minit petang, daerah Tutong 3.45 minit petang dan daerah Belayar 3.47 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, sudah beberapa hari lalu kita menyambut Hari Raya Aidiladha dan saya percaya mungkin hari ni baru apa kata orang tu ada mood lah untuk memotong-motong daging. Dan ini kena jalankan dan papan pemotong akan digunakan untuk memotong daging korban. Namun kebanyakan pengguna seringkali mengabaikan kebersihan papan pemotong ketika menggunakannya. Malah pengguna juga sering menggunakan papan pemotong yang sama bagi memotong pelbagai bahan mentah yang boleh mengakibatkan pencemaran silang yang menyumbang kepada masalah keracunan makanan. Saya akan kongsikan tips penggunaan papan pemotong makanan. Kesan hitam yang kekal berpunca daripada pengumpulan sisa kotoran kerana proses pembersihan yang tidak sempurna. Jadi pengguna hendaklah menukar papan pemotong jika masih terdapat kesan hitam walaupun pencucian telah dilakukan. Papan pemotong yang diperbuat daripada kayu, kalau boleh elakkan penggunaan papan pemotong dibuat daripada kayu kerana sukar dibersihkan dan dikeringkan. Serpihan kayu daripada papan pemotong juga boleh mencemarkan makanan. Papan pemotong kayu yang tidak dikeringkan dengan sempurna atau lembap akan menjadi tempat pembiakan bakteria. Saya akan kongsikan lagi selepas ni tips penggunaan papan pemotong makanan.

Yang ada tadi saya dah berkongsi tentang tips penggunaan papan pemotong makanan. Nah, mungkin banyak sudah menerima daging-daging korban dan hari ni rasanya macam banyak free time, banyak masa untuk mungkin memotong-motong lebih kecil lagi. Saya kongsikan tips penggunaan papan pemotong makanan. Kalau boleh, elakkan menggunakan papan pemotong yang dibalut dengan plastik ataupun cling wrap kerana boleh menyebabkan pencemaran fizikal daripada cebisan plastik cling wrap yang terpotong. Tukar papan pemotong yang tidak rata, kasar ataupun berubah warna dengan segera. Kalau boleh, elakkan daripada menggunakannya. Penggunaan kerap ataupun papan pemotong boleh mengakibatkan pecah dan retak. Oleh itu pengguna, kita sama-sama beringat untuk menitik beratkan kebersihan papan pemotong semasa menggunakannya agar hidangan yang disediakan bebas daripada sebarang bahan pencemar seperti bakteria, benda asing dan sebagainya yang boleh menjejaskan kesihatan.

lagi daripada Haji Awang yang berada di Kampung Lambat Kanan. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Katanya boleh mainkan lagu daripada Relax daripada Black Dog Bone. InsyaAllah kalau ada dalam simpanan ya. Ada sedikit kata-kata katanya hari ini. Ini bukan sedikit ni, banyak ni Haji Awang. Katanya kita diciptakan bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi berguna. Maka tetaplah berbuat baik sekecil apapun, kerana kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana yang memasukkan kita ke dalam syurga. Itu dia sedikit sebanyak kata-kata hari ini yang dipesankan oleh Haji Awang. Terima kasih Haji Awang yang berkongsi sedikit kata hari ini. Saya suka sedikit sebanyak lah, saya tambah lah. Ya udah, kita teruskan hiburan Mesra Harmoni dengan lagu seterusnya, lagu daripada Zamri, Cinta Mahkota Kaca.

0: Kenapa kita perlahanan ni, bang?
1: Cuba siang lihat tu, kereta sebelah.
0: Apa ada?
1: Tu, kereta lain sebelah eksiden lah. Beriksian juga.
0: Kalau kan lihat turun. Adangkah lihat tu eh. Tu nak lihat di depan lah. Bang, bang, bang!
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya Audah, saya ingin kongsikan tips tingkatkan khasiat menu daging bagi memastikan penyerapan zat besi daripada hidangan daging dapat dioptimumkan. Saya kongsikan tipsnya, tambahkan perahan limau ke dalam hidangan daging. Jadi selain daripada penyedap makanan, vitamin C dari perahan limau dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Yang kedua, minum air limau semasa makan hidangan daging. Air limau yang kaya dengan vitamin C menggalakkan penyerapan zat besi daripada daging selain membantu sistem pencernaan. Tips yang ketiga dan yang terakhir, jarakkan pengambilan kafein sebelum ataupun selepas makan hidangan daging. Kafein ni boleh mengganggu penyerapan zat besi, jadi kalau boleh jarakkan pengambilan kafein dan waktu makan utama sekurang-kurangnya 2 jam. Jadi anda boleh nikmati menu daging dengan lebih sihat dan seimbang bersama keluarga yang tersayang. Yo, liburan, yo, liburan, yo, liburan, yo.

Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Ya, sudah sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang mengetengahkan keindahan seni budaya bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan dan setiap kumpulan hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Jadi jika anda berminat, anda boleh hantarkan video rakaman bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit bagi tujuan pemilihan awal. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama memukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Jadi boran dan juga syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM dan juga TikTok Harmoni 941 FM ataupun anda boleh mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad 21 Jun 2026. Masih sempat lagi, hari ini 1 Jun, baru je kita masuk 1 Jun, boleh lagi masih menghantar video penyertaan. Jadi serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Sebagai usaha memelihara adat budaya serta warisan masyarakat dusun, Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayo. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin Bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai pertandingan berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya penterjemahan bahasa dusun, guling tangan dan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate, daerah Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak serta pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau, dan Dayang Nur Afin bin Haji Mansor, binti Haji Mansor, Timbalan Pengerusi MPK Labu Estate dan Piasau-Piasau, seterusnya mengongsikan.
1: Jadi di sini kita melihat jadinya menyatukan dan memeriahkan lagi acara ketani yang jelung-jelung tani adakan ya. Sebenarnya acara aktiviti Mesraria Kampung ini adalah pertama kali dan insyaallah akan dilarakan di tahun-tahun akan hadapan lah.
2: Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik kerana ia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pendengar setia Harmony FM. 6.04 minit petang bermaksud kita sudah beralih ke ruangan Symphony Harmony mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Jam pertama meniti senja. Jadi pertemuan kita pada hari ini Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masih, dan waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah ialah pada pukul 6.30 minit petang nanti. Baiklah, dah masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu bagi maghrib ialah pada pukul 6.30 minit petang, dan pada pukul 6.45 minit petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.30 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.31 petang dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 6.33 petang. Sekaligus waktu pertukaran hari bulan bagi takwim hijrah nanti akan bertukar pada pukul 6.30 petang, iaitu akan menjadi 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 petang nanti, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Alhamdulillah, demikian tadi azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya pula bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.45 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.46 minit malam, dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.48 minit malam. Dan pada pukul 6.45 minit petang nanti, kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Kembali di jam kedua ruangan Simfoni Harmoni dan Alhamdulillah demikian tadi kita dengarkan bersama bacaan Surah Yasin. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.45 malam dan bagi daerah Tutong ialah pada bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 7.45 malam dan bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.46 malam dan bagi daerah Blayet ialah pada pukul 7.48 malam. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 1 Jun 2026 Masihi.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stasiun keluarga dan sukan auto.
2: Salah satu lagi pengajaran daripada perkongsian satu hari satu hadis untuk hari ini yang bertajuk Tidak Masuk Syurga Pemilik Sifat Sombong ialah sifat sombong merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya kerana ia menyebabkan manusia menolak kebenaran dan memandang hina orang lain. Islam menuntut umatnya supaya memiliki sifat tawaduk, menghormati manusia dan membersihkan hati daripada kesombongan. Pada masa yang sama, Islam tidak melarang keindahan dan penampilan yang baik. Kerana Allah SWT menyukai kebersihan dan keindahan yang disertai dengan rasa syukur dan tidak membawa kepada kesombongan.

Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.45 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.46 minit malam dan bagi daerah Belait ialah pada pukul 7.48 minit malam.